Bengi bana somi na RD Congo. Ezali oyabino na kati na Yesu Axel Tibau Fefe. Nzamba pambola biso nyoso.